0: I sam izidao se rogor skali s naziv tu čebi. Vneli da su eli šeniku čebi. I sam izidao se rogor skali s naziv tu čebi.
1: Usminit, čujene burs.